0: ini lo temine adi ma ne ha bula jaleng e hele yo humna na to ma ge bolo to ni tiga na adi ma ne ku cha tho yo kha kha le ko ngo ma kha mu ko ngo le adi ma ku ja ma ngo che mu lo ngo che le ku hum yo na na le ma chu na di ma le do chu ni ma ya ni the nga ya nya adi ma mi ja le du la nga to temine go pa o is ni jai de adi ma ku cha ya ho nga ju me lo ku cha mi ja cho la nga to adi ma ku cha to yo na na le lana thơ mà chỗ na loi nhiều tôi ni adi hôm gì lo yo yo lana tôi lo biết là lẽ em người thiếu cả na cô lo panang à còn ni umia gì cho mi lo umia cho gì cho mi ayo mà panang à thì po na yu lẽ có bò lẽ đó lo đó lẽ có bò lẽ cô lo sờ lẽ lẽ có bò lẽ cô lo già du lo vậy nhớ tôi mi nè mà lo na cụ cha cái từ là na chỗ già bố lo vậy tôi còn nhớ hôm gì là na chỗ cái này bị đủ mà xí lo vậy nhớ có phải là hả thì hôm gì cụ cha hơi bị nè này lo vậy nhớ bị đủ này tôi còn nhớ đủ sao món na lên nung na ai thử lúc mà phải khổ lắm nhà mình dễ vậy nhà mình già này cho na u mẹ dễ khai nhà ngay vậy nhà thì po na mà em nhà này lo mà em nhà này đi mà em nhà già mình già này cho na rồi nhớ mà xíu mà gà bố lo tôi nè lẽ hôm nay bố lại cái miếng mà gà ngay vậy nhà hơi dễ à đi mà hôm na adi ma mu mu je pura jone ale ha ge do ne jadna adi ma na ma ya yong alo u hu ya yong te nga hu na u hu hola u hu la nga le u hu la na ya che yong nga ne yo na to ni ba ha jai na u hu bu la te na ma la mi yo na ha de jai mo mi ha ge jai na adi ma ma ni ya yong nga ya nya na mu ka tha ja ji yo mu pha la ja ne ja le me lo le a be be nge bu jam ja ko ni ja le te ko ni u ma pula i ga ya yo nga ya nya na jai ja ga ji le m ta ko ni a ko ko ma e ma gam ja ya ji nga pha wo be lo ye ni pha wo be te ja di ma di po na ta la na pula pula tha yo je ye nya la bu pya nya nga je na pha wo be na di ma mi ja cha tha ne na ga le pha su chu la me lo di ma be ta li cha le me lo ho ji mo ko pula ma ta tha pula ma ona tha ye ye nyu a myo myo ga pa yo jo na ho te ya mo nga mi ja pe la la bu pe la le mo mo mo pula la he na ho ya gu pula tro yu yu la ye nyu to ni adi ma ye na ko ni na ga pula an ga le to la sa pula an ga le ko bi to pula an ga le a cho ne thu ko mai ma ta tha le ga ye nga ye nya hu ji a chi chi te ku lo ne ma ye nya ya ji me ga ne ta na a ya ha je la ko ko ni kha ya cha ga bi na ma ye nyu kha ya cha ga m ji a bo li cho le ku nga ye nya u ba tha khi le pho ma mu pho ne cha ta nga ye nya te ko lo na da ma ye nyu a ya ga pa ha je la nhiều số năng ngã còn nhiều anh nào gần hôm ấy nhiều lẽ anh nói là anh được con người anh bên này là anh được con người lẽ lẽ gà bên này là anh hoa trái bên này là được con người lẽ bất cứ phố con người tít tóc phố con người facebook phố con người giờ phố nào gần hôm ấy nhiều cái này tàn nát lo ngã còn nhiều anh khan lẽ và phố lương hà lẽ cô lô hơi xí na cô lô người lai nhiều anh gần hôm ấy đủ thằng má
1: ôm đê Jamie, lo, ma, pan, lo, na, ku, che, yo, Jamie, a, cha, mi, shua.